0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیک آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: آج کا جو للواک ہے یہ بڑا ہی وچتر للواک ہے, اس میں آپ کو سائنس بھی دکھے گا. میں اس للواک کی بات آپ کو بتاتا ہوں. لل کہتی ہے, بان گولتے پرکاش آو زنگے, چندر گولتے متی سیت, سیت گولتے کہتنا پنے, گئی بھور و سوہا مزرگت کہتے. اس واک میں آپ کو سنائی دے گا کہ بان گولتے پرکاش آو زنگے, یعنی سن جب ڈوب جاتا ہے, جب ختم ہو جاتا ہے, جب ڈیزولو ہو جاتا ہے, تو چندرما نکل کے آتا ہے, مون چمکنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہی مون ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو جو کانشیسنیس کی لائٹ ہے وہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب کانشیسنیس بھی ڈیزولو ہو جاتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ شونیہ ہے, بچتی وہ ایمپٹینس ہے. اور اس ایمپٹینس میں یہ بھور وہ اسوہ, تینوں جو کاسمک پلینز ہیں, یہ تینوں کے تینوں اس ایمپٹینس میں, اس شونیہ میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ آج سائنس بھی دیکھیں گے تو نیورو سائنس ہمیں کبھی کبھی کنفیوز کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین کا ایک آؤٹ کم ہے, لیکن جو لل کہتی ہے اس کے کہنے کے انوسار کانشیسنیس برین کا آؤٹ کم نہیں ہے, بلکہ برین کانشیسنیس کا ہی ایک آؤٹ کم ہے, برین ریسیور ہے, برین ریفلیکٹر ہے اس کانشیسنیس کا. جیسے چندرما جو ہے وہ بنا سوری کی لائٹ کے چمک نہیں سکتا, ویسے ہی ہمارا جو من ہے, ہماری جو بدھی ہے, وہ بنا اس اویئرنیس کی فنکشن نہیں کر سکتی. یعنی جیسے جیسے اویئرنیس اپنا وستار کرتی ہے, جیسے جیسے چت کا وستار ہوتا ہے, اس چت کے وستار کے ساتھ ساتھ ہی میں اس نیچے کے پلین سے اوپر کے پلینز کی اور مڑنا شروع ہو جاتا ہوں. اور ایک سمے ایسا آتا ہے جب مجھے فزیکل لائٹ, جب مجھے فزیکل اویئرنیس سے پرے ہٹ کے مجھے اس کانشیس اویئرنیس, اس کاسمک اویئرنیس کی اور لے کے جاتا ہے. اور اس کاسمک اویئرنیس سے بھی جب میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میں ایک الٹیمیٹ شونیہ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں مجھے کسی لائٹ کی آوشیکتا نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر سوری کی لائٹ ختم ہو جائے تو چندرما کی لائٹ سے ہم دیکھتے ہیں, اگر چندرما کی لائٹ اندھکار ہو جائے تو ہم من کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جب من کی آنکھیں بھی چلی جائیں تو پھر وہاں شونی ہی بچتا ہے اس اندھکار میں, بس صرف وہی ایک کاسمک ساؤنڈ, وہ فیلڈ آف انفینائٹ پوٹینشیل, وہی بچ جاتا ہے اور وہی شیو ہے.

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: ڈرائیور صاحب، یہ نغمہ آپ نے سنا اور تمام سننے والوں کو ضرور یہ گانا بھی پسند آیا ہوگا، کیونکہ رفیع صاحب کا یہ سدا بہار گانا ہے۔ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے جب اس بات چیت کی شروعات کی تھی آپ کی ایک نظم سے شروعات کی تھی، لیکن آپ کی پیدائش، ابتدائی تعلیم یہ کہاں پہ ہوئی؟
1: ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل ہے شکر گڑھ، تو تحصیل شکر گڑھ کا صدر مقام قصبہ شکر گڑھ تھا، وہیں میری پیدائش ہوئی تھی۔
0: شکر گڑھ تو اب پاکستان میں ہے؟
1: ہاں، وہ تحصیل ایک پاکستان میں چلی گئی، باقی تین تحصیلیں پٹھانکوٹ، بٹالہ اور گرداسپور انڈیا میں آ گئیں۔ تو میرے والد صاحب وہاں پنڈت لوک چند ایڈوکیٹ تھے، تو جب 1947 کا تقسیم ملک ہوا تو لاکھوں پریواروں کی طرح ہمارا پریوار بھی آوارہ وطن ہوا اور ہم لوگ پٹھانکوٹ میں آ گئے، کیونکہ میری بڑی سسٹر یہاں بیاہی ہوئی تھیں۔ اس وقت لوگ انہیں کے پاس گئے تھے، یہاں کوئی رشتہ دار کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان سے، وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو ہم سپٹمبر 1947 میں پٹھانکوٹ آ گئے تھے، تو اس کے بعد سے ہم یہیں رہ رہے ہیں پٹھانکوٹ میں۔ اور میں نے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ پٹھانکوٹ میں رہتے ہیں ایک زمانہ سے،
0: کیا بات،
1: اسی کے دم سے ہمارا بھی نام روشن ہے،
0: کیا بات۔ یہ رہبر صاحب، آپ کے گھر میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری وغیرہ یہ چیزیں تو، آپ کے والد محترم وہ تو وکیل تھے، لیکن یہ اچانک
1: میرے بڑے بھائی صاحب شری ایشور دت انجم صاحب، وہ دلی میں رہتے ہیں آج کل، وہ شاعر ہیں اور وہ بہت اچھے ترنم میں غزلیں گایا کرتے تھے۔ ہر سنڈے کو اخباروں میں 8-10 غزلیں چھپتی تھیں، تو وہ ان سبھی کو اپنے بہت اچھے ترنم میں گایا کرتے تھے اور میں انہیں سنتا رہتا تھا بڑے شوق سے، اور مجھے اردو کے الفاظ بہت اچھے لگتے تھے۔ میرے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی لکھوں گا، شاعر بنوں گا، اور جس طرح دوسرے شاعروں کا کلام چھپتا ہے، ان کے بعض اوقات فوٹو بھی چھپتے تھے کئی میگزینوں میں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ایسا ہی بنوں گا۔
0: اس کے لیے کوئی خاص تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟
1: تعلیم شاعری کے لیے تو نہیں، بھائی صاحب کو سنتے سنتے ہی میں
0: جو آپ کے شعر کو سنبھالے، جو آپ لکھیں گے ان کو سنبھالے۔
1: ہم بعد میں نے پنڈت رتن پنڈوروی، جو پنجاب کے بہت استاد شاعر تھے، ان سے اپنے کلام پر اصلاح لی، ان سے یہ شاعری کا ہنر سیکھا، اور میرے بڑے بھائی صاحب کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے اس میں، وہ مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے۔ ایک بار امرتسر لے گئے مجھے، اور پٹھانکوٹ میں ساحر لدھیانوی کی کتاب نہیں مل رہی تھی، وہ امرتسر لے گئے اور وہاں سے انہوں نے مجھے ساحر لدھیانوی کی کتاب خرید کے دی، اور وہ میں نے پڑھی، اور ساحر لدھیانوی کا کلام مجھے اتنا پسند ہے کہ 2-3 بار کتاب پڑھنے سے مجھے وہ پوری طرح زبانی یاد ہو گئی تھی پوری کتاب۔
0: جی جی، ادبی سفر آپ کا، جیسے شروعات ہوئی ہے آپ کے ادبی سفر کی، پہلی غزل، نظم یا کوئی شعر جو آپ کو یاد ہے جہاں سے آپ نے اس فن میں شروعات کی؟
1: ان دنوں رواج تھا جب میں کالج میں پڑھتا تھا فرسٹ ایئر میں، ہند سماچار اخبار نکلتا تھا جلندھر سے اردو کا،
0: آج بھی نکلتا ہے
1: تو اس میں ایک پنکتی دی جاتی تھی ہر سنڈے کو، شاعر لوگ اس پنکتی پر لکھتے تھے اور وہ اگلے ایڈیشنوں میں شائع ہوتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے پنکتی دی کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے اس پر 5 شعر کہہ کے اخبار کو بھیجے۔ نوریہ رام درد نکودری ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ 5 شعر تو نہیں شائع کیے، لیکن 2 شعر انہوں نے شائع کر دیے۔ وہ 2 شعر یوں تھے کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر، تو میں نے جو شعر لکھے 5 ان میں سے 2 شعر جو شائع ہوئے تھے انہیں کو میرے پہلی غزل سمجھنا چاہیے۔ وہ شعر یوں ہیں کہ تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، حیران ہو گیا ہوں میں تحریر دیکھ کر، سب پوچھنے لگے میرے دل کی حقیقتیں، ہر وقت تیری یاد میں گمبھیر دیکھ کر۔
0: کیا بات، کیا بات۔ محفلیں میرے خیال میں بہت ساری منعقد ہوتی ہیں، اور کافی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے شرکت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو اس آپ کے فن کے ساتھ جڑے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے؟
1: میں نے بھارت ورش کے تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ کلام پڑھا ہے، جیسے کیفی اعظمی صاحب، سردار جعفری صاحب، اور جتنے بھی بڑے نام ہیں اس وقت، وسیم بریلوی ہیں، بشیر بدر ہیں، اور صرف ایک حسرت رہی ہے میرے دل میں کہ مجھے ساحر لدھیانوی کے ساتھ کبھی مشاعرہ پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، باقی تقریباً تمام قابل ذکر شاعروں کے ساتھ میں نے کلام پڑھا ہے۔
0: جی، آپ کی نظم جس کا ہم نے ذکر کیا تیری خوشبو میں بسے خط، یہ پاکستان میں کافی مشہور رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگوں کے تاثرات ملے اس نظم کے بارے میں.
1: اس کے تاثرات تو جگجیت سنگھ نے ایک بار اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی میں یہ نظم انہوں نے سنائی تو پھر فرمائش ہوئی کہ ایک بار اور سنائے، اور جب دوسری بار بھی سنا چکے تو تیسری بار فرمائش ہوئی کہ یہ سنائیں، تو تین بار انہوں نے راولپنڈی میں اور انگلینڈ لندن کی ایک محفل میں دو بار یہ انہوں نے سنائی. اس طرح یہ دوسرے دیشوں میں پسند کی جا رہی ہے، اور ہمارے جو پاکستان کے بھائی ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں. حالانکہ اس میں گنگا کا ذکر ہے.
0: جی جی جی جی رہبر صاحب، بات چیت جاری رہے گی، یہاں پہ آپ کو رکنا پھر سے پڑے گا کیونکہ ایک گانے کی گنجائش ہے.
1: ہاں گنجائش،
0: وہ بھی آپ کی چوائس کا گانا.
1: یہ گانا لگائیں، قسمیں وعدے پیار وفا.
0: جی جی اپکار فلم سے گانا ہے، منا ڈے کی آواز سے.
1: ہاں جی یہ میں سننا چاہوں گا.
0: یہ گانا آپ سنیں گے. جی جی.